0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm pe toți la reîntâlnirea cu programul Viziune pentru viață, alcătuit din mesajele pastorului și scriitorului american Charles Swindoll.

0: parcurgem împreună seria Caracterul contează. Iar mesajul de astăzi este partea a doua dintr-o pledoarie pentru integritate, o virtute care se validează în focul încercării. Prezintă Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București.
1: De curând am găsit niște versete foarte interesante ascunse în cartea Iov, în capitolul 4, și aș vrea să vi le citesc. Iov, capitolul 4, primele 6 versete. Atunci Elifaz din Teman a luat cuvântul și i-a zis: dacă ar îndrăzni cineva să-ți vorbească, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? Iată că tu i-ai învățat pe mulți, tu ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale i-au ridicat pe cei ce se clătineau și au întărit genunchii care se îndoiau. Dar acum necazul a venit asupra ta și ești descurajat. Te atinge și te lași copleșit. Ascultați acum versetul 6. Nu este oare frica de Dumnezeu încrederea ta? Iar curăția căilor tale nu este ea nădejdea ta? Elifaz nu înțelege răspunsul lui Iov. Poate și pentru că parte din problemă era la Elifaz. Dar ideea principală aici este foarte clară. Atunci când totul se năruie în viața cuiva, asta nu spune nimic despre integritatea sa. Elifaz zice, dacă ai integritate, o să se vadă. În cazul lui Daniel, dușmanii lui au încercat să găsească ceva pe baza căruia să-l acuze, fie și cea mai mică dovadă că era corupt. Au pus spion pe urmele lui, l-au urmărit, au întrebat pe alții despre el, probabil că invadaseră intimitatea și verificaseră dosarele și scrierile, dar nu găsiseră nimic greșit, nicio dovadă de lipsă de integritate. Nu găsiseră niciun cont bancar ascuns în străinătate. Daniel era exact ceea ce spunea că este. Dacă ți s-ar întâmpla ție așa ceva, ce-ar ieși la iveală? Dacă fiscul ar fi pe urmele tale să verifice cum ți-ai plătit impozitele, ce-ar afla? Dacă profesorul ar putea să verifice dacă ai copiat sau nu, ai mai luat aceeași notă? Vorbeam de curând cu un profesor care îmi spunea: treaba mea nu mai e să fiu profesor, ci polițist. Și asta se datorează lipsei de integritate. Revenim la Daniel. Dușmanii frustrați și invidioși ai lui Daniel nu putuseră să găsească nimic împotriva lui. Și de aceea și-au spus unul altuia în versetul 5: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Așa că se gândesc să-l facă pe rege să se supere pe Daniel. Și pun la cale un plan spre pierzarea lui Daniel. Versetele 6 și 7 ne spun astfel: apoi aceste căpetenii și drăgătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, drăgătorii, sfetnicii și cârmuitorii. Observați de la bun început că au mințit. Nu toți drăgătorii fuseseră de acord cu legea asta. Unul nu fusese nici măcar consultat. Bineînțeles că e vorba de Daniel. Reiau versetul 7. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapă cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. Aici, dragii mei, se îngroașă complotul. Și cu toate acestea, Daniel nu se clatină. Are integritate. Știe că documentul este semnat, vedem asta în versetul 10, pe care vi-l citesc. Atunci când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Dragii mei, Daniel nu se ruga de ochii lumii și nu se ruga nici fiindcă se panicase. Pur și simplu, acesta era obiceiul lui și n-a vrut să și-l schimbe. În continuare citim: atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: N-ai scris tu o oprire care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Versetul 14. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta și s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Însă citim în continuare în versetul 15, dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis, să știi împărate că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Dacă faci ce-i bine, n-ar fi normal să o și sfârșești bine? În cele din urmă, da, în veșnicie. Dar uneori, faci ce-i corect, iei o hotărâre extrem de grea pentru că e bazată pe integritate și cu toate acestea, s-ar putea ca rezultatul imediat să nu fie unul bun și să nu o sfârșești bine.

0: Ascultați Viziune pentru Viață, un program alcătuit pe baza mesajelor pastorului Chuck Swindoll, care tocmai susține o convingătoare pledoarie pentru integritate, pentru că, nu-i așa, caracterul contează.
1: Am primit o scrisoare de la o doamnă care mi-a permis să vă citesc și vouă o parte. Printre altele, ea scrie așa: am studiat microbiologie în facultate și mi-am luat masterul ca să fiu bibliotecar medical. Când am împlinit 30 de ani, mi-am dat seama că vreau să fiu medic, așa că m-am înscris din nou la facultate. Nu a trecut multă vreme până când mi-am dat seama că mulți dintre studenți și profesori erau foarte demoralizați datorită conducerii foarte proaste. Era de asemenea foarte evident faptul că toți colegii mei erau extrem de necinstiți, falsificau notițe de laborator, copiau la examene și mă presau și pe mine să fac la fel. Însă pe mine nu mă sperea presiunea, eram obișnuită cu așa ceva. Numai că profesorul care se ocupa de această problemă era un om care trecea prin criza vârstei mijlocii, la care se mai adăuga și un mediu de lucru deplorabil. Sub această presiune, expresia lui favorită devenise: nu vreau să știu, nu mă interesează. Așa că nu mai voiam să-l bat și eu la cap. Am avut de ales între integritate intelectuală și compasiune. Și am ales compasiunea. Și a fost o alegere proastă. Am greșit. Și în cele din urmă n-am avut de ales și a trebuit să-i spun lucrurile pe care trebuia să le afle. După o vreme, unii din colegi au fost prinși copiind la un examen care se dădea acasă și pe care ar fi trebuit să-l dăm în mod independent. Vinovații, eu nu eram printre ei, s-au apărat spunând că nu știau să fi greșit cu ceva. Fiți atenți însă la sistemul în care eram prinși. Parte din criteriul prin care am fost admiși la acea școală era ca noi să fim de acord să ne susținem unii pe ceilalți, indiferent ce s-ar întâmpla. Genul acesta de atitudine ar fi trebuit să ne păzească să ne călcăm în picioare unii pe alții. Însă a avut efectul exact opus. Profesorul a trebuit să meargă înaintea unei comisii disciplinare și a apărat comportamentul studenților, compromițându-și astfel propria sa integritate și cea a instituției. În acel moment mi-am dat seama că tăcusem prea mult. Am protestat, deși era prea târziu, și am spus că dacă forțăm școlile medicale să accepte oameni lipsiți de scrupule, acest lucru va avea implicații devastatoare pentru societate. Și nu pot să consider acest lucru ca fiind trivial. Studenții necinstiți devin profesioniști necinstiți. Și atunci când profesioniști din domeniul medical sunt necinstiți, rezultatul este că oamenii își pot pierde viața. E ceva trivial în legătură cu asta? Și totuși, cuvintele mele n-au avut niciun efect. Pe parcursul acelui proces, performanța mea academică a scăzut, îmi era greu să studiez în asemenea condiții, așa că mi s-a spus că eram extrem de incompetentă, la care eu am răspuns că măcar aveam caracter și că asta era mai important pentru mine decât notele sau facultatea de medicină, sau chiar decât banii. Am încheiat aici citatul din scrisoare. Dragii mei, Daniel a sfârșit în groapă cu lei. E drept că a fost protejat, e drept că în cele din urmă a fost izbăvit, dar chiar și în mijlocul acelei situații îngrozitoare, Daniel nu a cedat. Și aș vrea acum în încheiere să vă las trei principii la care m-am gândit mai multe luni de zile și pe care le-am cristalizat de curând în cuvinte. Și eu am nevoie să-mi aduc aminte aceste principii la fel de mult ca oricare dintre voi. Primul principiu este următorul. Integritatea adevărată înseamnă să faci ceea ce este corect atunci când nu se uită nimeni sau atunci când toată lumea se compromite. Repet, adevărata integritate înseamnă să faci ceea ce este corect atunci când nu se uită nimeni sau când toată lumea se compromite. Și asta e greu. Trăim într-o vreme a compromisurilor maritale. Angajamentul luat la altar este regândit de multe cupluri căsătorite. Nu există nimic magic într-o verighetă. Nimic care să-ți garanteze acel angajament pe care ți l-ai luat la altar înaintea unui slujitor duhovnicesc. Din păcate, sub presiune, angajamentul de multe ori cedează. Trăim vremuri în care există o dezintegrare a integrității și în diferitele profesii. Mulți care repară autoturisme fac asta în grabă și neglijent doar pentru câștig. Nu toți mecanicii fac asta, dar cu siguranță mulți. Trăim în vremuri în care oamenii înșală și fură cuvinte de la alți oameni și apoi le pun într-o carte cu numele lor pe ea și astfel plagiază și mint implicit prin tăcerea lor în legătură cu faptul că au plagiat. Și asta e catastrofal pentru integritatea intelectuală. Trăim vremuri în care mulți electricieni îți montează instalația electrică în grabă și nu recunosc că au făcut o treabă de mântuială și dacă îți vine un control, ești bun de plată. Ce meserie ai? Ești electrician? Repari mașini? Lucrezi cu cifre? Vinzi haine? Convingi oameni să semneze un contract? Ești avocat? Medic? Sau altceva? Întrebarea mea pentru tine este: ai integritate? Îți faci treaba bine ca scriitor? Copiezi la examene? Îți înșeli soțul sau soția? Unii îndrăznesc să facă multe din lucrurile astea și continuă să se numească creștini. Nu-i de mirare că lumea nu mai știe ce să creadă. Continui cu al doilea principiu. Adevărata integritate trece și testul necazului și cel al prosperității. Repet, adevărata integritate trece cu bine și testul necazului și cel al prosperității. Asaf a scris un psalm, numărul 78, este unul din acei psalmi special de instruire. Și dacă îl veți citi, veți observa o înșiruire de evenimente prin care Asaf ne poartă, începând cu primii ani de formare a poporului evreu până la domnia regelui David. Și el încheie psalmul cu trei versete pe care vi le citesc în continuare. L-a ales pe David, robul lui, l-a luat de la staulele oilor, l-a adus dinapoi a mieilor ca să păstorească pe poporul său Iacov și pe Israel moștenirea sa. Iar el i-a păstorit în curăție de inimă și i-a condus cu mâini pricepute. Vă rog să observați precizarea că David a condus Israelul cu curăție de inimă, adică cu integritate. Asta, bineînțeles, până la episodul cu Batseba. La un sondaj care s-a făcut printre americani s-a pus întrebarea: vă doriți un președinte priceput sau un președinte cu caracter? Și majoritatea răspunsurilor au fost: vrem un om care este priceput. Asta, dragii mei, pe mine mă pune pe gânduri. La ce contează că e priceput dacă o să te mintă? La ce e bună priceperea dacă o va folosi ca să-și promoveze propriile cauze? La ce-i bună priceperea dacă îți va spune că n-o să meargă la război și apoi exact acolo te va trimite? Dragii mei, integritatea adevărată trebuie să fie prezentă și într-o casă simplă din suburbii și la Casa Albă. Integritatea nu se schimbă. Și acum cel de-al treilea principiu. O integritate știrbită îl face pe un lider spiritual să-și piardă dreptul de a conduce așa cum o făcuse inițial. Îl repet și pe acesta ca să-l rețineți mai bine. O integritate știrbită îl face pe un lider spiritual să-și piardă dreptul de a conduce așa cum a făcut-o inițial. E drept că asta e opinia minorității. Și eu m-am gândit multă vreme la lucrul acesta. E un subiect de care îmi pasă.

0: cadrul programului Viziune pentru Viață, produs de Insight for Living România, ascultați partea a doua a mesajului Pledoarie pentru Integritate de Chuck Swindoll. Adaptare și lectură, pastor Benjamin Mogoș.
1: Un prieten mi-a scris o scrisoare în care mă întreba: cum să înțelegem toate lucrurile astea care se întâmplă? Cum decad așa mulți lideri spirituali din vremea noastră? Și asta m-a făcut să mă apropii de Scripturi. Sunt mulțumitor pentru această întrebare, pentru că m-a făcut să-mi clarific poziția mea față de acest subiect. Permiteți-mi să vă citesc din răspunsul pe care l-am trimis acestui prieten cu privire la întrebarea lui. N-am să vă citesc toată scrisoarea, este prea lungă, dar vă citesc un fragment. Fie că ne place sau nu, fie că acceptăm sau nu, nu putem să ignorăm faptul că Scriptura face o distinție clară între păcatele zilnice din viața noastră și păcatele sexuale în care alegem în mod deliberat să trăim. Adeseori, imoralitatea e ținută ascunsă luni de zile, poate chiar ani, timp în care cel care practică aceste lucruri, în particular, trăiește o minciună în public. Și îndrăzneala, nerușinarea și nebunia unor asemenea fapte scot la lumină defecte de caracter profunde. Aceste defecte îl fac pe cel implicat să păcătuiască împotriva trupului său, spunea Pavel, și să intre astfel într-o categorie cu totul aparte de neascultare, deosebită de orice alt păcat. Pot să studiez aici în profunzime 1 Corinteni capitolul 6, versetul 18. Contrastul pe care îl descrie Pavel este unul foarte puternic. Nu-i de mirare că porunca apostolului este să fugim de imoralitate sexuală. Încerc să spun prin asta că asemenea fapte deplorabile și nerușinate nu pot fi iertate? Bineînțeles că nu. Dar ce vreau să spun este că defectele de caracter care conduc la asemenea fapte de senzualitate înșelătoare s-ar putea să împiedice pe acești oameni să mai slujească în mod public. Nu pentru că n-ar fi mărturisit și nu s-ar fi pocăit de ele, sau pentru că n-ar fi primit în mod sincer iertarea lui Hristos, și nici pentru că alții poate au refuzat să ierte. Nu cred că asta e problema adevărată, deși cei care au fost vinovați și s-au pocăit de păcate sexuale spun că asta ar fi problema. Prin faptul că au păcătuit împotriva trupului lor, descoperă o slăbiciune în caracterul lor moral care dă naștere unor anumite consecințe și multor complicații. Problema mea nu e că nu pot să iert sau să-l iubesc pe fratele meu sau pe sora care a căzut în această mlaștină a imoralității. Sincer, mă simt copleșit de compasiune pentru cei căzuți. Însă dificultatea apare mai târziu, când promovăm acea persoană într-o poziție de conducere în trupul lui Hristos. O poziție ce necesită încredere publică, credibilitate în ce privește caracterul și posibilitatea unei judecăți mai profunde și un standard de comportament mult mai strict. Știm asta din Iacov, capitolul 3, versetul 1. Păcatele se iartă, dar o slăbiciune a caracterului nu dispare imediat ce omul se pocăiește. Deși sunt dureroase, consecințele rămân. Trebuie să mai adaug însă un gând. Prea puține lucruri se spun despre valoarea unei inimi frânte și căite. Păcătosul iertat din ziua de azi adeseori se așteaptă și chiar are pretenția la mai mult decât ar trebui. Scriptura numește asta îngânfare. O inimă frântă și disperată nu e îngânfată, nu are pretenții și nu are nicio așteptare. Am observat că cei care au trecut printr-un scandal sexual îi judecă aspru pe cei care nu le mai permit să aibă același rol de conducere pe care l-au avut inițial. Adeseori i-am auzit referindu-se la lucrul acesta spunând că noi ne împușcăm răniții, când de fapt cei mai răniți sunt cei care au avut încredere în liderul lor și apoi el i-a dezamăgit căzând în păcat și trăind o minciună. Și întrebarea mea este: cine împușcă pe cine? Un duh mândru iese adeseori la iveală prin această dorință agresivă de a se întoarce la o platformă publică de slujire. Și atunci când dorința nu le este împlinită, tocmai ei se prezintă adeseori drept victime neajutorate ale prejudecăților altora. Mie lucrul acesta mi se pare manipulator și tulburător. Dar ce mă preocupă cel mai mult în legătură cu tot scenariul acesta este lipsa de supunere plină de căință față de Dumnezeu și de smerenie față de alții. Am încheiat citatul. Dragii mei, David, după episodul cu Batseba, s-a rugat simplu: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atât a cerut. Pentru el asta era suficient. Singurul lucru care ne va ajuta pe fiecare dintre noi să ajungem la tronul lui Dumnezeu este în cele din urmă doar harul său. Nu este niciunul dintre noi care să nu aibă în el capacitatea de a cădea mai rău decât oricine altcineva sau să înșele oameni mai mult decât au fost ei înșelați vreodată. Și mă refer inclusiv la mine. Aș putea fi primul pe listă. Nu stau înaintea voastră ca un model de perfecțiune, dar vă promit integritate și onestitate. Cel puțin la așa ceva vă puteți aștepta de la mine. Și acum vă invit să ne plecăm capetele în rugăciune. Și vă rog să aveți mare grijă cu informațiile pe care tocmai le-ați auzit astăzi. Aveți grijă cum și cui le repetați. Încercați, vă rog, să nu le citați greșit. Adevărul este, dragii mei, că unii dintre voi de multă vreme trebuia să ajungeți în momentul acesta în care să recunoașteți că faceți compromisuri în viață. Astăzi este momentul să deveniți o femeie sau un bărbat autentic. Astăzi e momentul în care să hotărăști să-ți schimbi căile. Notează-ți, te rog, data de astăzi în Biblie, la Daniel, capitolul 6. Dacă te ajută, notează-ți un cuvânt sau o prescurtare a hotărârii pe care ai luat-o. Poate că acest mesaj te-a convins că nu poți să reușești nimic fără puterea lui Dumnezeu. Și asta e foarte adevărat. Și aș vrea acum să-ți îndrept privirea către Domnul nostru Iisus Hristos. El îi primește pe păcătoși. El a murit pentru noi. Te primește așa cum ești și e gata să-ți facă parte de un nou început. Tatăl nostru care ești în ceruri, de puține ori am mai fost așa conștienți de păcatul nostru, cum suntem în momentele acestea. Doamne, când privim la viețile noastre în lumina sfințeniei tale, când privim la viețile noastre cu scopul de a slăvi numele tău, ne dăm seama ce mare nevoie avem de tine. Doamne, dependența noastră de tine este totală. Nu avem nimic să-ți aducem. Venim doar la cruce. Și te rog, Doamne, ca Tu să dai celor care aud acest mesaj astăzi o hotărâre nouă și un curaj adevărat să facă binele, să înceteze să mai facă răul și să facă din asta un obicei până la sfârșitul vieții lor. Mă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

Ați ascultat un nou episod din programul Viziune pentru Viață, alcătuit pe baza mesajelor pastorului Chuck Swindoll. Acesta ne propune pentru data viitoare un alt personaj exemplar din Scriptură, în cadrul seriei Caracterul contează. Până la ediția următoare, puteți consulta și site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.